Abot sore, gara-gara tadi yang minta nyangake. Amar buah kasarung nih Ismanila gitu. Ang pan tadi kecikin net kasarung jadi 8 bulan. Pak Kumbang Kelana, abdi badai mulung mantu kade hadirnya abringkan anak buah Sabtu 6 Juni. Sabtu 6 Juninya, insya Allah. Insya Allah, Pak.

Nisa ayat 11 ngenaan bagi waris. Surah Al-Ahzab ayat 58 ngenaan jilbab. Jeng nusejena kaasup jelema nu nganggap bohong atawa

Ania, coba minta cai tekuat lapar, cek ahli neraka teh, kayak kesorang di payun. Berek ku malaikat jabaniah teh wedang tina neraka nu disebutkan wedang hamim teh nu ngagulak. Dibere diinum nepika pakoto aam ahum. Cek dina surah Muhammad nepika pejit purudul pegat mimiti nama dibere dahareun malaikat jabaniah menta dahareun kuring lapar dibere kayu dori. Cek ahli tafsir lamun eta kayu dori dibikin kasapi di dunia bakal nyelap dina genggerongna nepi ka kalah paeh. Eta sapi bakal tingku pahit-pahitna. Eta teh kadaharan pikeun ahli naraka. Sabada dibere dahareun.